Wale mane menu ti te alei tu lai lua si fonga mali e mau totasi aswao e male pese le na penitala ne vang le ta to polo kalame e ne fa fonga fonga mai fo le tu lau ma vai sa fa tal tal noi nai le faltua i animo le a te mate polo Pacific Trust Otago e per fa tal tal noi na i le ta tu ta nonga ne aso ona on le tele au unanga a PTO o lo o fa'ava noina mo le taituina o la tumotu pasifika ia fa'apena a fwita ato ia le au Samoa o au unanga la PTO ia o fia ia tele o au unanga mefai ona maufua ia pei o fuma I lofse swani I le tupau tina I le fa'afai li lenga o le tausinga o tina lo mo le maitanga e mo fu ia fo ma I im fai on of soani e fa le le yo a ao pe a fa ino a ao se tulo a vai ma tulo nga fa pena o mo of soani ma Pacific Trust o tako long long sua a wa ia le tau twin o se fo ma lo lo ino tanga ta sa mo am tanga ta lau tero le pasifika tau fo el te fal to ya ni mo se fa ma ma venga o lo ava noa I me se lava la pe fa pe sa e se pili el fo ma I pos pili el fal mai e fa pe on fi fin a fe ngai ma po yo lo tacho no e fe nga tana to tongi e le fa va va fa ma ma avinga lo ava noa mai pitio on I vaucha e se me fa na se so an ye la to e le ava enga ia mai ole fo mai la le e ava noa ya stofios freely o stof fi o vaiaso tai tasi ia e mafai ona e alo e faisa o appointment e awalatu la le il PTO il emaili o le clinic at pto.nz pe valau le official fa lima lima a tasi fitu lua lua e pa pe valau le tofi ili faltua ya nimo le o lua lua fa lua fitu fitu lua o tolu ia o nei au nanga tele o nanga e fau e a e o no ma se tonge se vanga nai lad fo mai e se fulli ma ta la ia ma se lava la o e pe fa pe ufa ia swinga ta o na mo sau sa o poi menti lau fo mai ma sani e ma fai o na su watu pe fiu atu I piti o ma fai nusa sani e te lia lau mana o e le fo I tulanga e fa pe fo I fa le fi fi in o nanga a se company o lo o e fe nga ne mo to fo ma tun fa pe na e ma fa yo na sui mai I ala fo mai e tu tono le pitio o le termine la mo ia e pe onta o le fa to ya ne mo na le tasi le a sol va ya solo fa to no ina le ne o nanga ai o nga man fa mo mo ne tum fo ya ti a em tu tu po ne I fa pe on fa po po ni si a so se te le o au na ma fa pe na fo in a mo man I fo ma e tu fa po po ni se fo ma I tu no o le tau tu ale a le Pacific Trust o tago a wala va ia tau tu ino tanga te Pacifica ia le na fo ma I la fo ma fso swan me tau dietitian ia po o fso swan le me tau mafa ni e tatu tau sami le me tau mafa ni me tau mafa le e mo wale tatu ma losi ia le ai fala titi a ia le a fa ingo le o langa le me o mai suka o fai lava si le fai lava si ma mafa o pesi o le vaenga ia ona tele la volta o mafa meta o mafa li tala fe ngai mo tato tema a il neva ngol tato proclame mal pese fitu e tasi